papa ya papa me ku ya papa ko ti na I love you me do na me nkoso e show us

Jesus. Duro bra bia do ano be from Sicilia. Ma so dia fu sku dia mo ne na mo tete abro fo kati. Yeah. At Tigris Castle Jimmy. O di ko sku wa tra na dia wa wuri dia. O se sa ka me bi ko sku la. Ka ma ko ka ne. Ti

0: a mo kan yi no
1: okay
0: enye nsem nyina na abeka kire oba onye ne tuo sisi because wedding ka kum ena amwao
1: tumi
0: ma dukudie nti a ema ujae no for instance ebia me nche danu me di me ex hun komo
1: yeah
0: but mi ma be fa second one tre mu be se kwati akose ye ntwiri mpire no no ebia mo pejale guy na mi jare no mpanyu mi jale o
1: okay
0: tu wa banam dum wo tu mpanyu mi jale wa we an kan ni be so ya no ya wo
1: ya no ya wo beko
0: ti me ka to nye sem nyina na wo beko ntu duti saka kire o current one say we know to see debi nye sem nyina but ade a wo an kasa enye ma wo na bebu wani mase no
1: okay
0: kaka ku ni pablo mo besra mia e baba ne fie saka tu e de mu basa apa na mabontra eh che gentle
1: guy
0: bibi mu ni so pe jare be koli fie tantantai enti de me yero ne ye ya midi jare no enye ni nyina na me ka bet me ma nso me ku kwa walije wa ne ba ku mire na oja ya edi mboni che se obi o sa mem but obi ni ma de kudi enti e ma na ye de
1: oja ya
0: e ba sa
1: okay
0: ti obi a ba ko no wa try na anye ye second one no de obande ye wo na e ma wo ni jare no ye sem nyina bet die odi beye wa ebegu ani mase obese gya kwetso ebeka so so made ka no kwekire no
1: okay
0: me yiri we di kunje mi gya no kwa na igbo bia
1: si
0: adu anyim raw tede na break kan obu ani oyi mfra ba no bi on pedware
1: yeah
0: enti me ma wo to mese toto bi abra me toto bi ba ko ko ma wo sa be shop from them
1: enti do obeka
0: me ka che o se wura ba ko no ko e no on pedware o so so kwa de o di buru
2: ah na ah na se di apa ke me ni
1: oh
2: dey dey
1: no
2: no musa be san kun so na bi
1: yes oh
3: ena eba say ye be start dating nti me say lady ni busam question na me say busam question
1: okay
3: ama lady ni e ka ensem bia wa ne past odi jai ye na me nim say ensem ne past odi jai ye no se ne fru ono ankasa mu na me say kwa eh kwa sie dua ye nti aso mpeni no na me say obese sana adwen
1: be
3: me monitor no hu say the same trend na no wo me say once sana adwen obi bia mu ena me no so bi e ma me so di ene oban sa di jai that is same thing na
2: ka ko ware na ka wu na
3: what you say
2: nti me busa me ka che
1: o debi me feel say meet kaka kwa me ti hey when your ba foforo na ne ne ti ho ade atwam atwam ko pension say di atwam ne atwam ko di ewo enu ne egbo hu ban enti when you girl and as when you boy na current one ya woni ni ti me di atwam ne di me kan tra wa wo ti wo no
2: and before say bus mo person no tra
1: no
2: ah me wusa me eria leken am pe
3: so ba no sa won pe dia e na wusa ni nyomo o
2: hwe
3: oba no sa won pe na e na wusa
2: ni
3: so e na wusa ko so
2: me bobi na akọ
3: me bobi na akọ
2: ndi mi di wo
3: wa so me pe wa me ti akọ ti na dai
1: e wa no ya meka meka ka bi na ese de wo ye ye o ma
2: se sa no kan number so be kan akọ sia no kan number so be kan
4: no e so se bia wo kan find se bia o wo current boyfriend se o bia wo pe se o ba wo ni nipa na internet na ka se ni se me bia me previous se ina na mi wo mi se nti me paint me find me
1: okay
4: but you don't have to mention the person name and then go into
2: na so ni na so nya virgin en hwa de na de en fatun en yo abra na de en fatun
4: it's not same ya abra but that's how the life is
3: tie be mani chechi ma onka se o oba asume se o wo se me girlfriend me na me ne ti wa mo ni din o mo ni din
2: because wo se me nya
3: virgin because wo nim ni pa kro
2: ana
3: so wo ko sha no me so me ko ni din ba me che se when ma me ni ja me girlfriend ba me ko kan je se asume se so so akosu ana
2: sa gagagu
3: yes
2: wo de wa wo de wo ni ma bra bo me no anante ache sam radio station bebre Miriam mm-hmm. Ninja pass on to about Mijan says yes in here. So the Missa Bram 3 years ago.
1: Okay.
2: Unim and Trokeke.
1: Oh,
2: Mikhail, I go, oh boy, the micro and my for Madi and Wafa. nso bi nso ma bo dwere nso ma gyan sa enso ntro ke president say me girlfriend am na the first one no entro no twa me
1: okay
2: me wi ase se wati ti kura na ka che me ma chiti e mi ase ntemo ase
1: yes
2: me me so bebe mi
1: aha ka sa gumi
2: ya mi ensan ko ntemo ase woni pablo ne ko ye ye
1: ana
2: ma chu ndimi yire no akosua e bia ko fie na ji this is mistake ase wan be kama en share me bufuo e bi kura na mi dwale obebusa wa sere me no to share me so no me die.